0: Oblačak se zna prikrast. Sve u svemu što se tiče prvoga sata, ajmo mi odmah na našu playlistu. Odmah idemo jako, odmah idemo.
1: Opustite se, vikend je uz Radio Križevce.

0: boca. Estás esa chicharría. A ti por vanguardia. Che, che ti držiš, ne tiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jerba je velika, vlaga van.
0: Onda idu poslije, da ne ozreći. Ajde, ajde.